0: La la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la.
1: Studio Brussels.
2: Life is music.